Yep, one step beyond feinsten Sound Demos hyphen der Band Madness an Roxy Music fir mat Virginia Plain. An ass den 90er Joren begréissen mal laut Band EMF, die ginnet dem iwwer gëns an Jo noch nei Sachen rausbrecht. Heier awer de Klassiker haut mat den Unbelievable.

e vun de feinsten Soul Sänger Männer nach immer. Ordinary Lives, dat war de fantastische Lee Fields den 12. Februar iwgens zu Bresel aktivéiert, schon tick e schon. An loget et feinste Reggae mat eng vun de Bechten heisst Mr. Gregory Isaacs, an dat mat enger flotter Coverversion vun dësem Liedchen House of the Rising Sun.

Children Over the Stars, de Schott Paolo Nutini. Live-Tracks vun David Bowie loe war am Sommer 2000 am Kader vu singem Glastonbury Optritt bei der BBC zu London, an du hueten ënnert anderem e puer Klassiker Reloaded zum Beste ginn, also Titel vun him an enger neier méi ungewinnter iwwerschaffter Version. Wie des zwee Greatest Hits aussinger impressionanter Kollektion vun dem Genre.